0: ya bati jo biru mita pocket twin sisters be duoge duoge do xama pocket twin sisters meti yo jegeri jitu jemi ya gikki lamu e wata ditu pimel kere lelu ya milaso otin monar yo tiu tiu nyime kanu apoku nyuti jo yo loy ni be pu be lo moko karange apu yo porni ko chon we wilu yende kulu konka ronak winmaster kere woremelo ite do ko me yo yoti yende wilu kuna bo roma kere maîtrise do nyagi poten do ranga kere tiere e tende ku kudi duja yel korni kere duru saipa dure sele mekin rocket kere woremelo apoke charu kore nyagi dk 347 bazoka longeten dk 31 kore sunflower kere kore longi purita chaku neno loy won chuchu ajobu mako jeno ko yor yon we puru nyanya kuna papata giri nyanya green pepper kere kore longa tete no medaru ke jone charu na fata laiza kuna papata amampi paru pe pu o yabu jangge me wel kore kere kun kore papata duchete ye poke twin si sa sa baji muere kunuti ya goga lur jengu ko primer kere pu dir di chukma goga no binga chapul go chibi ya poke twin si sa sa na manota bira bora chel nota bung mena boro bora bora boro nyo nota bira bora chel bira bichel bichel no nota bung en bod joshua nyo nota bira bichel dek nota bung mena boro bora bora boro jo wilu jemi ya poke twin si sa sa wango kwanu chenne chala bim lagge o ri kera rehera poke poke
1: ini peru bulu dana dit tije gamente dula pejeri kom gamente kere ngato long mea pach lao kere tumalo melo bu Uganda ingeone kelu dira nyen na hokwa lwa hekin pacho danya yo kere menu muti kere guma papat bot bulu kere mot du lor tiyo luoni nurin manda dan Uganda Resilience Innovation Network guri meriti ya pach kant dule tiyo kere jo mekin pacho jang gamente NGOs kere jo papat ipunye lwa ke lako gina jo tama tama te dako gina koma mekelo dan lobo ni be ipunye lwa ke yakina chalo dule en puye jo e tichi nyonya mono diro tet ke donga roma jama pura idira nyen wekonye meyo nywale beru jo ame romu chungi wiki kengi kere nungu lanyo nena dule tiyeme